0: imprimé des voyages d'Ibn Battuta. Publié à Londres en 1829 par l'orientaliste britannique Samuel Lee, cette édition avait été établie à partir d'un manuscrit arabe abrégé conservé à Cambridge au Royaume-Uni. Près de deux siècles plus tard, l'ouvrage rejoint donc les collections saoudiennes. Il permet de documenter la diffusion européenne du récit du voyageur marocain ainsi que l'histoire des premières traductions occidentales de la littérature arabe. C'est la Minute pour comprendre de Pierre Boussel.
1: Alors, la bibliothèque publique du roi Abdelaziz à Riyad a donc annoncé l'acquisition d'un exemplaire rare de cette première traduction anglaise qui a été imprimée et qui raconte les voyages de Ibn Battuta. L'ouvrage a été publié à Londres. La première fois, c'était en 1829. Il a été préparé par l'orientaliste britannique Samuel Lee. Cette édition compte 294 pages. Elle a été réalisée à partir d'un manuscrit arabe abrégé qui avait été conservé à l'université de Cambridge. Le volume comprend des commentaires historiques et géographiques. Il contient aussi de nombreuses références à des ouvrages, à des lieux, à des grandes personnalités du monde arabo-islamique. Cette acquisition présente un intérêt patrimonial important. Elle permet d'enrichir les collections qui sont consacrées à l'histoire du voyage dans le monde arabe, de la traduction et aussi des échanges intellectuels entre le monde arabe et l'Europe, hein, puisque ce texte est passé par la case britannique. On peut rappeler que Ibn Battuta est né à Tanger en 1304. Il a parcouru une grande partie de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Asie. Son récit constitue un témoignage important de la littérature du voyage médiéval. La publication anglaise de 1829 a d'ailleurs joué un rôle tout à fait important dans sa diffusion auprès du public européen. Voilà donc une acquisition qui va permettre de refaire vivre ce voyage extraordinaire de Ibn Battuta en Arabie Saoudite et dans le Golfe.
0: C'était Pierre Boussel, une minute pour comprendre. Il est 6h passé de 46 minutes sur Média. Merci d'être avec nous. C'est le moment de retrouver la deuxième partie de l'émission agricole.
2: يوميات الفلاح. اليوم وصل بينا الكلام على السقه ديال الشجر باش ندخلوا في الصميم ديال الموضوع. علاش اختارينا كاع هذا الموضوع دابا في هذه المرحله ديال النمو ديال الشجر؟ والصميم ديال هذا الموضوع هو كيفاش خاص الانسان يبقى مداوم السقه ديالو ويبدا من الخروج ديال فصل الشتاء باش ما يطيحش في مشكل العيا والتعب ديال الشجر الا تعطلنا عليه بالسقه حتى بدات تستهلك الشجره هذاك الماء اللي صعيب عليها تستهلكو من الارض. وقلنا ان الحكمه في السقه كلها كاينه اولا في الاحتفاظ على التوازن ما بين الماء والهواء في الارض، ثانيا خاصنا ندفعوا الشجره الا كان ممكن ما تستهلك الا الماء اللي سهل عليها تستهلكو، وقتاش ما تقاضى هذاك الماء السهل استهلاكو خاصنا نرجعوا بالسقه باش نردوا الارض المقابل ديال داكشي اللي مشى. وبما أن في الخروج ديال فصل الشتاء كما قلناها تتكون الأرض شبعانة ما خاصنا باش نستافدو مزيان من هاد الشي اللي قلناه، ما نطولوش بزاف على الشجرة ونرجعو نبداو السقا قبل ما تنشف الأرض بزاف باش تكون الكمية ديال الماء اللي مشات قليلة، وإذا الكمية اللي خاصنا نعطيو للشجرة قليلة حتى هي باش الشجرة ما تمص العروق ديالها إلا الطرف من المخزون السهل عليها تستهلكو بلا ما تتعب بلا ما تضر.
3: نصيحة اليوم
2: الإخوان اللي عندهم شجر ديال الكليمونتين مثلا وعندهم منهم شي شجرات صفر وورقهم قوة مصفر حتى بدا يميل البيوضية ما يتخلعوش، هذاك راه النقص ديال الشجرة من مادات الحديد، ولا الحديد موجود في الأرض والتربة عندهم ولكن الشجرة ما قادراش تستافد منه بسبب البرد ولا بسبب الجودة ديال الأرض إلا كانت مدقسة بزاف ولا بالخصوص فيها الماء بزاف ولا فيها مادات جير وبيضة أكثر من القياس. والدواء ديال هاد الشي كله هو نعطيه لكل شجرة 51 ولا 60 غرام من مادات الحديد اللي تتبع في شكل غبرة ولا حبيبات صغار قويين ولا حمر، وتيتعطاو مع المادة السقة ولا غير في الأرض في البلاصة اللي فيها العروق ديال الشجرة.
3: أخبار فلاحية.
2: البارح بحال هذا الوقت بدينا نتكلموا على المرض الخطير ديال الفحه الناريه اللي تديرها واحد الجرثومه خطيره بكتيريا تتسمى إيروينيا، وشفنا اشنو العلامات والمظاهر باش تتبان هاد اللفحه في الشجره وفي كل الاطراف ديالها من الوريقات والخلف والبرجون الجديد للنواره والحب ديال الغله ملي تكون وتبدا تغلاض، وكذلك حتى في العراش والجذوع الكبار ديال الشجره. واليوم ارانا نتسالوا بعدا اشنو

شمعة فاسون ريميكس ميدي بنات الهواريات سوبليمي غراس الله و سافوار فير دو ميدي كي غران ماتر دو لا فيجن il faut bien l'avouer. On arrive bientôt à la fin de On Fusion. Tout de suite Chab Khaled Abdelkader et Abou Alam façon fusion électro. Très bonne écoute à tous.